0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: A u 9 sati i 32 minute informacija o defileu i svečanosti u Sarajevu. Naime, obilježava se 35. godišnjica mobilizacije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. U Sarajevu će danas biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u 14 sati ispred Vječne vatre će početi defile policijskih snaga koji će se ulicom Maršala Tita kretati prema platou Skenderije, a nakon završetka defilea u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić bit će održana svečana akademija. Manifestaciju pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države organizuju Vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza udruženja policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 91-95. Cilj događaja je podsjetiti na mobilizaciju rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine i njegovu ulogu u periodu odbrane Bosne i Hercegovine. U defileu će učestvovati policijski službenici iz više policijskih agencija kao i kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Posebno mjesto u programu će imati veterani policijskog sastava koji su učestvovali u odbrani zemlje tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Eto, pozdravila nas lijepo i vas i nas, Severina, pjesma Da si moj. Idemo dalje. Prije podne je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, kiša ili pljuskovi su zabilježeni u Hercegovini, centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas, dakle, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a lokalno su mogući i jači pljuskovi u pojedinim dijelovima zemlje. Kada je u pitanju dnevna temperatura na jugu do 31, u Sarajevu danas otprilike do nekih 20 stepeni, kažu meteorolozi. I moglo bi biti nekog pljuska, pa eto, vidjet ćemo. Kada su u pitanju naredni dan, odnosno sutrašnji dan, u Sarajevu bez padavina temperatura do 25 stepeni i sljedeće sedmice dosta niža temperatura, otprilike u ponedjeljak negdje oko 18 stepeni i utorak 15 stepeni, ali bez padavina, tako kažu meteorolozi. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, trenutno stoji, dakle, zbog teške saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na ulazu u Neum iz pravca Stoca. Brojne su izmjene u odvijenju saobraćaja unutar gradskih zona, posebno izdvajamo ulice u Sarajevu gdje je za danas najavljena obustava saobraćaja od 9 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Napominjemo da se u većini ulica rade u etapnim obustavama saobraćaja, izmijenjen je režim saobraćaja i u Mostaru zbog održavanja derbija, ali i u drugim gradovima gdje se tokom dana organizuju različite manifestacije. A ukoliko idete preko granice, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Županja i Gradiška, Gornji Varoš, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Eto, čuli ste tako i stanje na putevima u našoj zemlji. Mi vam želimo sretan put, uživajte uz dobru muziku. Tačno je 14 sati i 6,5 minuta.

Idemo dalje. Naime, u Sarajevu se trenutno obilježava 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u 14 sati ispred vječne vatre počeo je defile policijskih snaga koji će se ulicom Maršala Tita kretati prema platou Skenderija. Nakon završetka defilea u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić biće održana svečana akademija. U defileu učestvuju policijski službenici iz više policijskih agencija kao i kadeti policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. A posebno mjesto u programu imaće veterani policijskog sastava koji su učestvovali u odbrani zemlje tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Eto, čuli ste šta se trenutno dešava u Sarajevu, ima i obustavi, to smo vam već rekli, stoga eto, prilagodit ćete se vi ovim, dakle, izmjenama u odvijanju javnog gradskog prijevoza.